0: אלא כאן אגה מאמי.
1: מלא פולה וינור כאן כלבון תתן כאן סולן שקודה וינור כאן יעצרי מאוס תתן כאן סולן מלא כאן דבר שתתאי מאמה אי בוקטו כאלה ספני איקה כאילו
0: שי